kaya kandi pamu mo propwa. Na kan wine na sanemi. Ana na ye kandi pamu aretofwa. Na kan wine kra na bedimi. Na so chatne. Ye ratie.